یہ دولت ہے بیماری ہے لعنت چور بازاری یہ دولت ہے بیماری ہے لعنت چور بازاری ارے چھوڑ دو مارا ماری اور پھینک دو چھری کٹاری ہاں

0: لو قسم اس سے ہاتھ نہ لگائیں گے
1: ہاتھ نہ لگائیں گے ہاتھ نہ لگائیں گے. تو جو مل گئی تو کھائیں گے.